0: eller i appen vår. Pizza bakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå en sånn shorts jeg har på meg selv nå, ja? Og du får også en på Sport Outlet.
2: Bank, bank.
3: Du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny.
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
5: Nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: minutter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Og endelig så er det fredag, og endelig så er det helg. God morgen, litt over sju. Hyggelig at du hører på, Ellen, og jeg som heter Kjetil. Vi holder deg gjerne med selskap.
2: Hallo, hallo. Og nå føler jeg at jeg skal bli han der imot i brøstet. Han...
1: Carl Reverud?
2: Ja! Nei, nei, nei! Skal jeg tenke nå? Det var det jeg tenkte da jeg leste denne saken her på TV2 i hvert fall. Fordi i sommer så har jeg vært ute og reist veldig mye for jobben, og det betyr at jeg har bodd på ekstremt mange hoteller, og mange av de er eid av Petter Stordalen. Og nå skal Petter Stordalens hoteller slutte med smør!
1: Slutte med smør?
2: Jeg må bare si, det er ingenting som gjør meg mer rasende enn når du kommer ned i en frokostsal og så får du ikke smør til brødskiva. De skal gå over til noe plantebasert skit i stedet for ekte deilig meierismør. Og jeg merker sånn, jeg blir sånn sinnet sånn på innsiden. Altså, jeg merker det som, hadde jeg kommet ned på hotellet i Fredrikstad for eksempel, eller Kristiansand, eller en av de andre byene jeg var i, og det var ikke smør i frokost. Jeg ber ikke om mye. Vet du hva? Jeg ber faktisk ikke om egg og bacon, jeg ber ikke om pannekaker. Jeg ber om smør til brødskiva.
1: Litt smør på brødskiva.
2: Litt smør vil jeg ha på brødskiva. Og at disse dumme strawberry-hotellene skal slutte med smør!
1: Og da, første tanken din er, nå føler jeg meg som Carl Reverud. Nei!

0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Fin kapsår i dag.
3: Takk for det.
2: Er det bildet av...
3: Bildet av en figur. Skal vi se om Kjetil kjenner den igjen?
2: Det er ikke det fra Tom og Jerry.
3: Nei, men det er ikke kjempelangt
4: unna. Oi, det er fra den harespett, den sure sprett.
2: Ja, fra Bippe Stankelbein.
3: Ja, dere er inne på det, det er Looney Tunes heter det.
2: Looney Tunes
4: er det. Jo, men hun, den karakteren heter jo sure sprett, den haren den driver og jager.
3: Nå blander du snurre sprett med Petter, altså det er, du blander noen greier her.
2: Du blander noen greier, men du vet ikke hva han heter.
3: Han heter den tasmanske djevel.
2: Det er den tasmanske djevelen.
3: Ja. Ja, ja, ja. Det er han som snurrer ut som en liten orkan.
2: Ja,
4: ja. Den.
2: Akkurat som deg, Niklas.
3: Og nå blir jeg, for nå blir det en liten storm her. Vi skal nemlig finne ut hvem av dere er det som er mest unormal i dag. Og dagens spørsmål er ganske enkelt. Kjetil, du skal starte med å svare i dag.
2: Ok.
3: Er du på heels med naboen?
2: Jeg har jo akkurat fått nye naboer.
3: Ja.
2: Og er på heels med, ja, med to av de. Og jeg hilser jo på alle i blokka. Jeg møter folk i heisen og folk som går inn i inngangen og sånt, så hilser jeg alltid på de gamle naboene. Var jeg på, også på heels med, og naboene, ja, da, jeg har alltid vært på heels med naboene.
3: Men når du hilser, hvordan hilser du da? Er det nikking, eller er det god morgen, eller?
4: Det er hilset.
2: Hei, hei.
4: Hei.
2: Hei. Jeg tror jeg ikke skal gjøre det hvis jeg går forbi. Hei, morgen, hei.
4: Men er det å være på hils, jeg lurer på, ok, men jeg lurer på her, er det å være på hils at man bare sier hei, eller er det å være på hils at man kan navnene på naboene?
2: Ja, nei, men jeg kan ikke navn på noen, jeg kan jo knappe nok navn på dere to.
3: Ja, for hvis du kan navne på noen, da kjenner du det resten.
4: Ja, ja, jeg kan ikke navnene på naboene, men jeg sier jo hei hvis jeg møter noen i gangen. Ja. Jeg vet ikke hvilken etasje de bor i, for eksempel.
3: Du kjenner de litt hjem og sånn, og...
4: Nei, jeg gjør egentlig ikke det.
3: Nei, du gjør ikke det.
4: Jeg kjenner litt igjen de som sendte meg en naboklage som var feil. De kjenner jeg igjen. Og de ser jeg på, og så sier jeg halla.
3: Ikke sant. Men da har vi to forskjellige typer i studio. En som alltid hilser og sier hei når han ser naboene.
2: Ja,
3: eller
2: et eller annet.
3: God dag. Ha det bra.
2: Sånn. Fin dag.
4: Men jeg sier også hei til alle jeg møter i gangen.
2: Ja, bra.
4: Men jeg kjenner de ikke.
2: Nei, men det var ikke spørsmålet. Spørsmålet var, er du på hils?
4: Ja. Så du, om du hilser?
2: Ja.
4: Det er veldig rart å ikke hilse på naboene sine.
2: Men en del folk er tydeligvis rare da. Det får jeg, la meg gjette. Det får vi svaret på nå.
3: Vi får svaret på det, det er robot Odin som sitter på fasit. Og var det altså sånn, Ellen, at du sier nei til å hilse på naboene?
4: Nei, jeg sier jo ja.
3: Du sier ja, bra.
2: Ja, da, vi hilser på alle begge to.
3: Da får vi sjekke om dere er normale eller unormale. Robot Odin, hva er dommen?
5: Normalt.
2: Ja.
3: Det er kjempenormalt det dere holder på med. Så hilse på naboen. 92% av oss gjør det altså ifølge Norstad.
2: Det dere holder på med, det betyr at du er ikke veldig på hils med naboene.
3: Det er liksom, vi har noen naboer som pleier å krangle, og så flytter de ut. Og så får vi nye naboer som krangler de, og så flytter de ut. Så vi rekker aldri å bli kjent med de, før de
4: Nei, jeg skjønner hva du mener. Man vet jo, det er gøy at det er, du bor over en sånn leilighet med veldig dårlig aura, tror jeg.
3: Uff, ja.
4: Hvor alle

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
3: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
4: Ja.
3: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer jeg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Er morsommere det enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

Da har vi kommet til siste åndedrag av juni. Er det bare jeg som føler at juni har gått uhorvelig raskt? Egentlig andre halvdel av mai også. Jeg synes 17. mai var bare her forleden. Og det er det jo på mange måter, men ja, du skjønner hva jeg mener. Uansett, velkommen skal du være til Poplunch. Louise Bordinari heter jeg. God tirsdag. Vi skal få i gang diskofoten vi nå.

Hvem har bursdag den siste junidagen? Har du bursdag og sitter og hører på? Gratulerer med dagen. Da har du bursdag på samme dag som sanger Cheryl Cole. Blir 43 år i dag. Komiker Saeed Ali blir 50 år i dag. Gratulerer. Den store 5-0 altså. Og den store 6-0 er den annen som fyller, nemlig Mike Tyson. Hardslående bursdag der altså. Og så har vi en av de største sommerlåtleverandørene i Norge. Lars Lillo Stenberg har bursdag i dag. Blir 64 år.

Han har betydd enormt mye så langt for sommerfølelsen her hjemme i Norge, og han fyller år i dag. Jeg snakker om Lars Lillo Stenberg. Jeg fyller 64 år i dag, og da tenkte jeg at vi skal dra fram to låter fra De Lillos fra 80-tallet i dagens to fra en. Vi skal til Tøff i pyjamas, men først en låt som også Simon har hatt kjempestor suksess med. Fra 1989, Hjernen er alene.

han ikke spille Ghostbusters på Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette P8-pop med Luis Molinari.